0: Prabu Duryodhana, ya Prabu Jaya Kapitana Dastarata Putra, ya Gendari Suta.
1: Oh,
0: iya ingkang sampun wonten ing setingil binaturata lengahing dedampar dentap pinalepiting sososari nenggan nawaratna.